0: Sunt Zanca 2, ce poți să Sunt Zanca 2, ce poți să eu vă părvă cu I-Texezeu.
1: Negative,
0: I'm just sitting.